0: وإليه النزول.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah رب العالمين. أكبني فون الله باتي الله رجع.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko si nkan kan ta le ma fi sakawe giga re o tobi ko si nta le ma fi sakawe ti tobi re o tobi o Allahu Akbar kabira Olorun oba na lo tobi ju lo
1: ese te ku fun mi ese te gba ya mi je lori ki agbele ku
0: atun dupe po ji wa saye le ni o a si toju orun doju ku
1: su loruko
0: a ti busun de iboji oku
1: jesu loruko
0: Allah ba adupe agbe oga yin ologo ogo ni fun oruko re adeyin mi ka olasukan mi ka sama se dada ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe
1: lore
0: aja lu oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni ayin ayin
1: o
0: tan gba mi nile loko pa leyin oji
1: irawo owuro oni kon lare wa ti oko mi fe sori wipe
0: e keso nile e kesa lejo ke tun ni pe nbo bi awe rin ti tun gbohun de laaro yi o to ti lanu o to orin awo bo si mi le.

0: ti e nigba ti a ba jade ibo kun ni fun emi pelu iwo nigba ti a ba wole ba se n jade lo ni ibo kun olohun agan agbe fun ko mo n ba wa jade lo da ba tun bo ka tun kore wole o
1: jalala ma fi qalbi khairullah hasbi
0: tawo tese di gbogbo ara leye le fi kore wole ka tun kore wole igba ta ba pe ta ba tun wole pada le gbogbo omo taka ba wa ko wonu epo na ni ko jade ka mo te ni o ba se n jade lo ta jade ni pipe ka mo wole pe la bo ara
1: jido asaharu wa ri
0: ibo ko ni fun wa nigba ti a n jade lo ibo

Eku de da ko yi ni gogo bi ki bi ti e ba ti n gbo ohun mi o Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le e fila Ilasa Oroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara

0: yin se mi yayin na ni ti ma dagere ti ma fa yin le fun oto dj ko ma ba mi se faaji fun yin adeyin ka olasokan mi le mi je papin ba le fila ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan gara aja lu oyo ti dede gbo ni ti gbe mi ore ran ko ma ra ba mi eyan a mo be o nitori obe ni nbe su atele se abe na gbugbu en to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle nitori bo ba ku dede dede kojo kan ri oran arowo ade afun baba jero mo je le o eyin temi je kin laye igbin se erowo nlaye igbin se o ile oluweri igbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin o iso olorun oba abo re to nipa to daju to ju ewo rin lokojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi yin le sinu ba anuje mi ni ba yin ninu ba anuje o e fi emi ti kara mi sinu ba anuje e ni be mi na ninu ba anuje ka rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa titi digba mi ta tun ma pade ohin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baben.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe nloko mi o e pe nladeyinka be ba pade mi lona oja e pe nloko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa en lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o e pe mi ladeyinka pembo bi awo irin e pe mi laja lu oyo ti egbo lasan en be mi o ba reran ko ma se raba mi eya e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

0: bawon mi tan ba tun ri mi lodo won be won ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro je no hunrun adeyin nka mo sun tan enu mi tun se wuye
1: mi ni
0: come for o le soro gege bi adehun
1: ona eruko wo nu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe kama je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo mba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyin nka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede n baje a lo npon omo yin o sagba ko nka so wole eru yi o le eyin le mu
1: bedu for now
0: ti mo tun salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha kokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje ki la wa kan mi nbe ta ko ha kokan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so sugba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: in to ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se ni le aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: adeyin nka olasokan mi omo odo agba

setan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun lekeleke ni setan o fe ma lo lu tefun adeyinka pe nbo bi awerin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo si ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka o lasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa o ti seta mo fe ma lo si inu le wa titi digba mi ta tun ma pate ifi le sinu ba mi je mi ni ba ninu ba ni je e bi mi sinu ba mi je ni gbe mi na ninu ba mi je ka ton ira layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na o eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi ateyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yo joro.

ima o fi sibe lo lati ile re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale o ko ja pe mo bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi seyin na nsori sawara adugo mo riri yin o ma

ka ma so ri ma wo be pe olorun ba nikan lo le se esun ore o nla lade ipe yesan ah ye npa to e je npa tempo ni wa le je olorun lo ba lade ipe yesan ah plenty fashion home ti ma nba wa ran aso tai fun lowo kankan e kan ba ara aso la do gbe ko se ran ah ni fun lowo owo ani fun ni kankan galo ma wa ba lo e be ah plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 Awa ma gbe aso fun yan yo da bi aso ba ayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo eyin te nba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olodum mo yin omo yin oju yin omo number le yin olodum mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to ri pe ran wa lowo e n sa adu afun wa olodum ba yin omo je ki adu ba ko ba yin na ni gbogbo bi kiri te ba wa e ja mo se da da o ka paju ba le ti so alolo ka jo ko to da to dun le omo nitori awon ba gbogbo ala di kan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se ara ran yo ka ba mo n ka se mo se se da da ama se se olore da da ale ba ka ba ma da da pe aba to ma ka se ju bayi lo ah koni e se olobe e se oloka e se gbogbo en te ba fi fe je e ko abi no ah ya yin ni ti ma ge pete phone fi ga se ba ku 20% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi ah bi bo se gbadun ti en ta na gbadun e ko gbona a ma be tori obe ni nbe so atelese a si be na gbogbo en to ba ni ama bo ni kala ni de ba nle mo be lo mo se lasi nitori bo ba ku de de de ko jo kan ri orun aro wo ayi to n gba galilee na lo adi ma ba je ro ma je le o nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluwa ri gbona inu leta tin gbo mi ode ta tin gbo mi ibi se ta tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbi se aye yin na ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le olorun ba lo mo fi olorun ba so yin o so olorun ba abo re to ni pa to daju to ju e urin lo ko ma wa lori emi pelu duke mi ateyin titi digba mi ta tun ma pade mi bi ile sinu banu je mi ni ba yin ninu banu je o e bi mi na sinu banu je e ni pe mi na ninu banu je ka to ri ra layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ko pade wa o di wo.

bami saminu adepoju bami saminu o ti ena lana ke to ena teni mo bami ba bata ibandele na imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o